0: cu speciale în concert. Isponen strajkule mite hitove i lubimi pesmi na pokolenie Bulgari. Kupi bileti na Kupi bileti PG, Kuku Band i Ivana na 17 octombri, fare na 4 usmici Sofia.
1: Чуваш ли? Сърцето бие по-силно.